0: Evo. Sam Jacques Houdek nam je otpjevao ovu pjesmu, ali ako bude lijepo vrijeme, ljeto i sve, vi nećete biti sami.
1: Nećete biti, jer sve nekako gluposti priča, nisu nikad sami, tu smo mi.
0: Ne, mislim, u ljeto kad su vani.
1: Kako misliš?
0: S društvom, na
1: nisi,
0: kupanju.
1: Pa nisi sam, ako si s društvom.
0: Na kupanju, neće biti sam niko.
1: Pa ako je u društvu.
0: Ajde.
1: Željeh reći, da su pričali...
0: Sve pokvariš, ti si gori, konzervans ti treba. Ja tebe sam, po tebi posipati.
1: Za mene i kažu da se jako neka konzerva.
0: Ne, ne, te po tebi treba posipati da ne kvariš stalno atmosferu.
1: Kako
0: ajde,
1: što pričaš?
0: Ajde, šta si htio reći? Ajde.
1: Htio sam reći da smo pričali o obnovi koja nastupa, dakle, Osječke kum katedrale i Đakovačke katedrale, ali nije samo to sve što se obnavlja, nije zlato sve što si ja.
0: Tako, ima nešto i u srebru.
1: Ima, da, ali mi ne možemo kupiti gram srebra.
0: Da.
1: Reci ti nama, šta se tu obnavlja? Šta
0: e, da, često prolazim pokraj, jer do duše...
1: A to ovo što si rekao da neš biti sam.
0: Ja na dva kotača često idem i prolazim tamo, sad do duše ne mogu proći, ali su ograde neke, ali radi se, na Kopike se radi. Kažu da će se završiti ova druga faza obnove i kad dođe kupališna sezona, bazeni će biti spremni.
1: To.
0: Na Kopiki, da.
1: Kad je to?
0: To je sad u ljeto, znači sredinom lipnja.
1: A jesi ti se kupao tamo?
0: Jesam, kupao sam se.
1: U bazenima baš?
0: U bazenima isto, da.
1: I šta?
0: Pa okej.
1: Okay. Jel'a, dobra voda?
0: Okej, okay, dobra, topla voda, da.
1: Hoće biti...
0: Kupao sam se u Dravi, jel?
1: Stvarno?
0: Da.
1: Mislim, nije da ja sad nešto govorim, ali tamo kod Našica nemate neku veliku rijeku, pa...
0: Koja, imamo Našičku rijeku.
1: Kako se to zove?
0: Našička rijeka.
1: A baš tako
0: kroz
1: zove?
0: Park ide, da.
1: Nisam to znao.
0: Da, Našička. Imamo i Lapovac.
1: E, Lapovac
0: jezero,
1: je jezero.
0: Akumulacijsko jezero, da.
1: A dobro, to ne brojem kao, to je jezero, jel?
0: Pa dobro.
1: I rijeka, rijeka nosi, Drava je opasna, to ti hoću reći, pazi.
0: To je istina, pa i Lapovac je opasan, to ti je ogromno. Imaš 7 km oko jezera.
1: Da, ali ti nemaš tamo crnu rupu ko što smo mi imali tu gdje se vadio pjesak.
0: A dobro, može i to biti, ali i pjesak
1: da.
0: Se novi stavlja na Dravu.
1: Hoće biti fin, onako žut, tropski.
0: Tropski, taman za ovaj picigin.
1: Picigin, tako je. I ja moram reći, ja sam igrao kao klinac na Kopiki često puta picigin. I imao sam prilike igrati u Dalmaci picigin protiv Dalmatinaca, tako ništa.
0: Jesi bio bolji?
1: Blage veze nemaju oni u picigin.
0: E, pa to ti kažem.
1: Oni ne znaju, mi smo ti trčimo u krug na 7-8 i udaramo lopticu unazad i svako ko je iza, on ju vraća unazad.
0: E pa to,
1: ja to tamo
0: nema tog skila. Ali dobro, Goran Karan igra, ili nije da on igra...
1: Goran picigin. Karan, Lipa si Lipa.
0: On igra picigin stalo na bačama.
1: Da, nije igrao kod nasu.
0: Zvaćamo mi njega. Da.
1: Dakle, radujemo se ljetu u Osijeku ako ne možete ići na more, kao što vjerojatno veliki broj ljudi neće moći ići na more jer je more skupo kao...
0: Pa i vruće bude tamo.
1: I vruće, tako, da. I ono stalo, ono dosadno, to je strašno dosadno. Ja bolje volim zvuk grada ovako, auta.
0: Volim aute kad pokvare prolaze, a... Mislim i gužva je, znaš. Sad su ljudi to počeli na moru. Ja ne znam jesi ti to primijetio.
1: Ja sam to primijetio.
0: Vuku ona dvije prikolice ove što vuku sa sobom do plaže.
1: I prodaju pečene pilić.
0: Pa ne, znaš one na tačkama. Do vuku dobro. Stvari, pa to zauzmu 20 kvadrata plaže.
1: To ti ja radim.
0: Vadi sedam...
1: Ja sam ti taj turbo srnjačina ta, da.
0: Sedam hemoka vade, stavljaju ležaljke.
1: A moraš ako imaš obitelj?
0: Da.
1: Moraš
0: od uvijek je trebalo toliko.
1: A dobro, ne nosim baš toliko stvari.
0: E, zauzmu 20 kvadrata plaže, budu sat vremena i onda to sve spremaju i idu nazad.
1: A ja ne, budem cijeli dan.
0: To, onda sup vadi onaj, pa kaj, pa ne znam šta ne vadi iz tog
1: glupa svega. Šta je to sup?
0: Ma joj, pa ne mogu to.
1: Ne znam šta je uopće.
0: Neću nam moći.
1: A ne, to je ona daska.
0: A daska ova.
1: Da, evo, i uglavnom, kod nas na Kopiki ćete se provoditi, bit će to lijepo ljeto na Kopiki i moram reći, kad si rekao gužva je to, ali bude i na Kopiki bome gužva. Bude puno ljudi, da. Imamo mi tu još i mnogih drugih kupališta diljem Slavonije i Baranje, ali tim ćemo se pozabaviti, kao što se zapravo svake godine pozabavimo pred sezonu kupanja.
0: Kad budemo na valu ljeta.
1: Tako je. A sad ćemo mi svirati, a onda poslije toga bit će tu i ponuda poslova, Radio Burza, čućete što se nudi od poslova, a između svega toga, naravno, puno dobre mjuze, Teddy Swims prvi na redu i
0: Guilty.

0: Let's get it started.
1: Da,
0: mi ćemo let's get it finished.
1: Let's get it on.
0: Da, mi...
1: go on.
0: Došlo je vrijeme da se pozdravimo. S vama su bili Vanja, Hrvoje, Dražić, super dečko, reper poznati, možda jednog dana bude u Black Eyed Peas.
1: A s vama je bio Mijenko Gambiraža, super poznati pisac knjiga, možda ja jednog bude ništa. Napisao drugu knjigu.
0: Neću biti.
1: S vama je bio i Bad za tonskim
0: stolom. I još uvijek je, i ostaje tu da. S vama.
1: Branimir Bošnjak.
0: Vlatko Franjin. Vedran Drabek.
1: Tako je.
0: Mislim da je to to.
1: Mislim da je to to.
0: Mi vas pozdravljamo.
1: I odemo mi u Donji Miholjac.
0: Idemo u Donji Miholjac, a vi ostanite uz Radio Osijek. Čujemo se, bok.

Povratak u prošlost. 20 godina. Parla italiano, canta italiano. Ovo se sluša u Italiji.